네 냐탕스 제모 마오 니가 냐노 지니 워모그 양 아만디기 샤츠 아마 어고 제너 자친 치모스기 오너 더지티스 아마그 오다 망지 뇽지 요너 마르 어고 침구 야르즈그나 크서 자마 긍요 마르즈그나 아르무 자마 긍요 데랑 흑기 요노 지동가 어고 얼곤지 마브즈기 오너 더지 카다이스 다니다 커게르 그기 달리 제모 마오 니가 기앙글 지앙라 메디 다소다 잉그 아르동마가 토니 마라바비 크니가 가닐리다요 초가 지그즈디카 아르도르브즈가 쳔부즈그 난땅이 다니르곤트스 땅토 제모 마오 니기 알라나다 아마오 니기 냐사 디땅다 끄치그르티크라 냐사 너무르케 부즈그나니다 슝냐마뇨 더지샤츠 Tani tsigizg ngornu zhigni ta ngar gyu mang songi. Alala ta ngar gyu mang ta, shaktang ta, a chinchimbo ta kirga nyen zhigo mergo. Kyu zirdung ta argonja mabzhigi zhigo kirga ta kira song. Nga kargo ga yarzhig marzhig na, xeetra argu ga genur yonu ta tsangmara kyu shinna yin. Dazi ta karmawa nigi shio manga yizgira. Daga shilati, gonara kayara mayi mamtata ni argong, argong, argongi. Jemu mao niga shaghi hantangs. Tani da kirga xeetra arngu tsangma yo cheri songi da shiko ga giri da tsg. Shkab tukde da kirga pao ga aro. Kyogu lor giga jatukwa chigi gyabtang da tazi jino. Noo gar gimtsin tsangma jima jibzin ta vya tsg. Tani da pao ga ya ta tamuzge na ngara songi da tangi zewu arngi mazg da vi. Арге тухар дихгог, тазири. Цзэу орнима мангазг тапсг. Динанни ян цзэу кармазга джиуа тухуи, та ардунгу чэнбузг нжазг житангсг. Нянцгзга та ардунгу таян рки сонсг. Танида поуг арзадели сону, джэму мау нига кимгарго ка тонтангсг. Танида кыргира ноу гаштай ардунгмаг хага зэли датсг. Jemu mao niga shira yongi womuga yang amanda sisg. Ama tergong agu kima nyerizg joga, tazi no. Amaga yang ki nyexirta caxir hi, tazisg. Tani womuga nyesir caxir iri, po dongo ni ndigma tawa, tanga thongi yotsonsg. Tani da mao nigi kargi zon tangi, a namjog nigan ten ten ten teni ndapazga argar yatagsg. Tani da, Pog shuiz. Tanin jemu mao nigi, kin da panda gyugin jinan do na, dan zo kong nang xer ka shtari di arere gyobra da, da pa arangshi ka tyunjo, tazi shay tangi da tangtangs. Tanida pog yo zhi yongi, yongka xer ka shtari zgo no da shki tangi, yo ton tsiga da nazga zolg me bazg shki go no shkinga, da arema chungma galaga shtari tib zhig tangi. Та чикога намжуга андабар гэдэвэнон дитва хтола долар юб тази бяц. Тэни чума хтигж жар нэнжра тарига хчиг ябтгну ндапштанга маке кересунги сангна хсигави аргапу каматни янжг яве антасг.